kráča, možno sa nám stane všetko. Povedz, kto ti ublížil a vie, že mu tam vezem peklo. Chcel by som mať čistý štít, som už na kostiny niekto. A ty si tiež iná ty, akurát s tou istou lepkou. Nám sa už nestane nič, nám sa stalo asi všetko. Keď mám prestať, tak mi krič, keď mám začať, daj mi priestor. Nechceš čakať, tak sa hýbme, keď nevládzeš, podaj veslo. Ja som tam, kde som mal byť, a bez teba by to nešlo, yeah. A bez teba by to nešlo, yeah. A bez teba by to nešlo, yeah. A bez teba by to nešlo, yeah.